0: trial.
1: Živo mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial.